نے انتہائی بہادری اور حوصلے کے ساتھ اس فیصلے کا سامنا کیا۔ 19 دسمبر 1927 کو انہیں پھانسی دی گئی، لیکن ان کا جذبہ آزادی آج بھی زندہ ہے۔ ان کے مشہور نظم کے یہ اشعار آج بھی لوگوں کے دلوں میں خوش جوش اور ولولہ پیدا کرتے ہیں۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے۔ یہ اشعار آزادی، قربانی اور عزم کی علامت بن چکے ہیں۔ رام پرساد بسمل کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ وطن کی محبت، عزم اور قربانی انسان کو امر بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی جان وطن پر قربان کر دی، مگر آزادی خواب سے سربردار نہیں ہوئے۔ آج ان کی یوم پیدائش پر ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کے جدوجہد کو سلام کرتے ہیں۔ ان کا نام ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں ہمیشہ سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ دوستوں، بات کرتے ہیں بین الاقوامی یوم کھیل کی۔ ہر سال 11 جون کو یہ دن منایا جاتا ہے، جس دن کو منانے کا مقصد بچوں اور بڑوں کی زندگی میں کھیل کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ کھیل صرف تفریح کا ذریعہ نہیں، بلکہ جسمانی صحت، ذہنی نشوونما، تخلیقی صلاحیتوں اور سماجی روابط کو بہترین بنانے کا بھی ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ کھیل بچوں کو اعتماد، تعاون، نظم و ضبط اور مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت سکھاتا ہے۔ آج کے مصروف دور میں ضروری ہے کہ ہم اپنے روزمرہ معمولات میں کھیل اور جسمانی سرگرمیوں کے لیے وقت نکالیں، چاہے وہ کرکٹ ہو، فٹ بال ہو، بیڈمنٹن یا کوئی سادہ سا کھیل ہو۔ سرگرمی ہماری صحت اور خوشی میں اضافہ کرتی ہے۔ بین الاقوامی یوم کھیل کے موقع پر عہد کریں کہ ہم کھیل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اور بچوں کو کھیلنے کے بھرپور مواقع فراہم کریں گے۔ دوستو، یہ تھا آج کا آئینہ، جس میں آپ سماعت فرما رہے تھے رام پرساد بسمل کی یوم پیدائش پر گفتگو اور ساتھ ہی بین الاقوامی یوم کھیل پر گفتگو۔ دوستوں، وقت ہو چلا ہے اگلے حصے کا، تو اب ہفت روزہ پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ بزرگوں کے تجربے۔ دوستوں، بزرگوں کے تجربے کے تحت آج پیش ہے اینٹک سامان کی حفاظت کے موضوع پر گفتگو۔ بزرگوں کے تجربے، اس پروگرام میں ہم زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق بزرگوں کی دانش اور تجربات سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے اینٹک یا قدیم سامان کی حفاظت۔ سامعین، قدیم اشیاء صرف سامان نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہماری تاریخ، تہذیب، ثقافت اور خاندانی یادوں کا قیمتی سرمایہ ہوتی ہیں۔ برائے پرانے سکے، گھڑیاں، کتابیں، فرنیچر، تصاویر، ظروف اور دیگر نادرات آنے والی نسلوں کے لیے ماضی کا آئینہ ثابت ہوتی ہیں۔ ان کی حفاظت نہایت ضروری ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود جو برسوں سے قدیم اشیاء کو محفوظ رکھنے کا شوق رکھتے ہیں، تو سنتے ہیں دوستوں کے قدیم اشیاء دراصل ہماری شناخت کا حصہ ہوتی ہیں۔ اگر ہم ان کی مناسب دیکھ بھال نہ کریں تو وقت کے ساتھ یہ خراب ہو سکتی ہیں اور ہمارا تاریخی ورثہ ضائع ہو سکتا ہے۔ سب سے اہم بات صفائی اور مناسب ماحول ہے۔ اینٹک سامان کو نمی، دھوپ، گرد و غبار اور کیڑوں سے بچانا ضروری ہے۔ زیادہ نمی لکڑی اور کاغذ کو نقصان پہنچاتی ہے، جبکہ تیز دھوپ رنگت کو خراب کر دیتی ہے۔ اس لیے ایسی اشیاء کو ٹھنڈی اور خشک جگہ پر رکھنا بہتر ہوتا ہے۔ لکڑی کے سامان کو وقتاً فوقتاً نرم کپڑے سے صاف کرنا چاہیے۔ اس پر پانی یا سخت کیمیکل استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ لکڑی کو دماغ سے بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر فرنیچر بہت پرانا ہو تو ماہرین سے اس کی مرمت کروانی چاہیے۔ ایسی اشیاء کو پلاسٹک یا تیزابی مواد کے بجائے محفوظ فائلوں اور باکسوں میں رکھنا چاہیے، انہیں نمی سے دور رکھا جائے۔ تصاویر کو براہ راست روشنی سے بچایا جائے، اور اگر ممکن ہو تو ان کی ڈیجیٹل کاپیاں بھی محفوظ کر لی جائیں۔ دھاتی اشیاء کو زنگ سے بچانا بہت ضروری ہے۔ تو ہمارے سکے ہمارے ماضی کی سرمایہ ہوتے ہیں، انہیں خشک جگہ پر رکھا جائے اور غیر ضروری طور پر بار بار ہاتھ نہ لگایا جائے، کیونکہ ہاتھوں کی نمی اور چکنائی دھات کو متاثر ہو سکتی ہے۔ سکے اور تمغے خصوصی البم میں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ کے خیال میں نئی نسل کو پیغام ہمیں یہ دینا چاہیے کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں موجود پرانی اشیاء کی قدر کریں۔ اگر اکثر لوگ انہیں بیکار سمجھ کر پھینک دیتے ہیں، حالانکہ وہ تاریخی یا جذباتی لحاظ سے بہت اہم ہو سکتی ہیں۔ بزرگوں سے ان اشیاء کی کہانیاں سنی اور انہیں محفوظ رکھنے کی ذمہ داری محسوس

ہونی چاہیے۔ واقعی ہمیں بزرگوں کے تجربات میں سکھاتے ہیں کہ ورثے کی حفاظت صرف ایک شوق نہیں بلکہ ایک قومی اور ثقافتی ذمہ داری بھی ہے۔ سامعین، قدیم اشیاء کی مناسب دیکھ بھال کے ذریعہ ہم اپنی تاریخ اور روایات کو آئندہ نسلوں تک منتقل کر سکتے ہیں۔ نمی، دھوپ، گرد و غبار اور کیڑوں سے حفاظت، باقاعدہ صفائی اور محتاط استعمال اینٹک سامان کی عمر بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس پیغام کے ساتھ اپنے میزبان سے کہنا چاہوں گی کہ اپنی قیمتی تجربات کے ذریعہ، بزرگوں کے تجربات کے ذریعہ قیمتی اشیاء کی حفاظت کریں اور آئندہ نسلوں کے لیے ان چیزوں کو حفاظت میں رکھیں تاکہ ہماری آئندہ نسلیں اپنے ماضی کی چیزوں کو سمجھ سکیں۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا منظرنامہ جس میں آپ سن رہے تھے بزرگوں کے تجربے، جس میں اینٹک سامان کی حفاظت کی باتیں ہو رہی تھیں۔ تو دوستو، اب وقت چلا ہے آگے بڑھنے کا اور اب سلسلہ شروع ہو رہا ہے غزلوں کا۔ غزلیں جو دل کا آئینہ ہوتی ہیں، غزلیں جو دل کو بالکل سکون پہنچاتی ہیں، غزلیں محبت کا راستہ ہوتی ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ پروگرام غزلوں کا سلسلہ، یعنی غزل اس نے چھیڑی۔ چلیے سنتے ہیں سب سے پہلی غزل جگجیت سنگھ کی آواز میں، تمنا پھر مچل جائے۔

دوستوں ابھی آپ سن رہے تھے جگجیت سنگھ کی آواز میں یہ غزل کلام تھا جاوید اختر کا اور موسیقی سے سجا تھا جگجیت سنگھ نے۔ دوستوں اب آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتی ہوں ایک اور بہترین سا خوبصورت سی غزل پنکج اداس کی آواز میں آہستہ۔

دوستوں ابھی آپ سن رہے تھے مہدی حسن کی آواز میں یہ غزل، تسلیم فاضلی کا کلام تھا اور موسیقی دی تھی خود مہدی حسن نے۔ تو دوستوں باتیں ہو رہی ہیں جب پیار کی، محبت کی، تو کیوں نہ دل کو احساس کرایا جائے کہ کیسے انسان محبت میں ڈوبا چلا جاتا ہے۔ تم کیا جانو محبت کے میم کا مطلب، تم کیا جانو محبت کے میم کا مطلب، مل جائے تو معجزہ نہ ملے تو موت۔ تم کیا جانو محبت کے ہے کا مطلب، مل جائے تو حکومت نہ ملے تو حسرت۔ تم کیا جانو محبت کے بے کا مطلب، تم کیا جانو محبت کے بے کا مطلب، مل جائے تو بہادری نہ ملے تو بلا۔ تم کیا جانو محبت کے تے کا مطلب، تم کیا جانو محبت کے تے کا مطلب، مل جائے تو تخت و تاج نہ ملے تو تنہائی۔ تو دوستوں محبت پیار اگر نہ ملے تو تنہائی رہ جاتی ہے۔ تو دوستوں چلیے سنتے ہیں غلام علی کی آواز میں، وہ کبھی مل جائے تو کیا کیجیے۔